0: 哇，全家，这是的嘞，好久不见，好久不见。
1: 哇，真的好好听啊！
0: 谢谢。
1: 我都想跟着跳去来，奈何我真的不会啊。
0: 要不姐你猜一下这里琴。
1: 这有点像，这是什么脚？这个造型好别致啊！这是牛角吗？
0: 对，牛角。
1: 这是牛角琴吗？这肯定不对。这有点像，这是什么脚？这个造型好别致啊！这是牛角吗？
0: 对，牛角。
1: 这叫牛角琴，
0: 牛角琴。
1: 真的吗？
0: 对。
1: 我聪明到这种程度了吗？哦，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔